Onkrone upon you. Na onyame yi na kwa jem. Ogo kong Goliath. Ana pebe na Goliath be ya dusunza. Ana mabi tiwa brabo suwa. Aye Goliath a sorry tiya. Ami na anyu kwa su kwa mpaya mwa sha o bose. Nami ya usuma kwa mpani mwa sida. Udi ya kwa mpaya mwa.